kaya buta cilik kan. Bebek bojone paman gak duwe duwe, sepatu mlebu rombengan.